0: දිවෙහි FM දිවෙහි නායකු නොමදිහ එක මෙගහර්ට්ස්
1: පුරිහා රසූලුන්ගේ උගන්නෑ දෙවුම් බිනා කොරෙවා ෆාවනී තෙදවරි උමශා ඉන්සාෆා සුල්හයා ඕගා තෙරුවුම් ފަද මචිවරි අخලාقی සිފަතකේ ඉන්සානුන්ගේ කිබෑගා අශගන්නවුම්ගේ මච්ච රසූල් කමා නබී කන් නිම්මෙවි එම්මෙ ފަහුගේ රසූලා මුහම්මදුන් ޞල්ලﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމ ވަޑައިގަތީ ރީތި ހުރިހާ އަޚުލާޤީ ސިފަތަކެއް ފުރިހަމަ ކުރެވުމަކަށް އެކަލޭގެ ފާނުގެ ރުޝާދު ފުޅުންގެގެ އަދި އެކަލޭގެ ފާނުގެ ސީރަތުން ވެސް ހާމަވެގެންވެ ޙަބަޝާގެ ރަސްގެ ފާނު ނަޖާޝީގެ ދަރުބާރުގައި ޖަޢފަރު ބިން އަބީ ޠާލިބު ހުންނަވައިގެން ވިދާޅުވި މި ބަސް ފުޅުތަކުން ވެސް ހާމަވެގެން ދަނީ ކީރިތި ރަސޫލާ ވަޑައިގަތުމުން މީސްތަކުންގެ އަޚުލާގަށް ރަނގަޅު ބަދަލުތަ އެކަލޭގެ ފާނު ވިދާޅުވި އަހަރުމެން ތިބީ ވަރަށް ވެސް ތަހުޒީބުނުވާ ޖާހިލު ބައެއްގެ ގޮތުގަ އަހަރެމެން އަޅުކަން ކޮންއުޅުނީ ބުދަ މަރުވެފައިވާ ތަކެތީގެ މުޅަމަސް ކައި އުޅުނީމު ވިޔާނުދާ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ޢަމަލު ކޮންއުޅުނީމު އަވަށްޓެރިންނަށް އުނދަގޫ ކޮންއުޅުމަކީ ޢާދަތް ކަމުގައި ވެފައިއޮތް މީސްތަކުންނަށް ގޯނާކޮ ಅನಿಯಾ ಕೊಂಗುಳುಮಕಿ ಎವ್ವೆಸ್ ಮೀಹಕು ಜಹಿಲೂಂ ವೀಕಮೆನ್ನು ಮಿಗೊತುಗ ಅಹರುಮೆನ್ ತಿಬ್ಬ ಅಹರುಮೆಂಗೆ ತೆರೆಯ ಬೇಕಲಕು ವಡಾಗೆ ಎಬೇ ಕಲಕು ಅಹರುಮೆನ್ನಂ ಉಂಗನ್ನಾ ದೆವ್ವಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಎಕ್ಕ ಒಂತಕಮಂ ಹೆಕಿವುಮ ಬುದುತಕಂ ಅಳುಕಂ ಕುರುಂ ದೂಕೊಲ್ಲುಮಂ ಎಂಗೆವಿ ತೆದುವೆರಿ ದಿರುಗುಳುಮೆನ್ ಉಳುಮ ದಸ್ಕೊದ್ದೆವ್ವಿ ಇನ್ಸಾನೀ ಲೇ ಅಹರುಮಕಿ ಹರಾಮ್ ಕಮೆಕ್ಕಮ ಅಂಗವಾ ದೆವ್ವಿ ಯತೀಮುಂಗೆ ಮುದ ಹಕ್ಕಕಾನುಲಾಕೆವುಂ ಮನಾ ಕುರೆವಿ ಅವಟ್ಟೆರಿನ್ನಂ ಉಂದಗೂ ನುಕುರುಮಂ ಎಂಗೆವಿ ಅಂಹಿನುಂಗೆ